Nikola! Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

večera se samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Tedesco i Super Sira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

On je fantastični orkestar. Koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Hvala veća.
1: Hvala gospodu. Ivan Dečak.
2: Da čujem buke Zagreb!
3: Sad ćete vidjeti kako će vas on razdrmati.
1: Hvala Masimu koji mi je omogućio da večeras po prvi puta ne odem u Arena Centar, nego dođem baš ovdje u arenu.
3: Hvala ti. Hvala ti. Ovaj tu ne uzima ranjenike. Nema zarobljenih.
1: Imate li snage Zagreb večeras? Nama se nikud ne žuri, ali plesali bi s vama večeras!

Došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, a najbolje je kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičasno modru boju i

A tio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam tija reći, hvala vam lipa od sve za Nadalina Grespat, jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanovića.

fazli, da očivra na očivra na očivra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, s ovim velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

trenutka, nema više kontera, nema ničega. Kraj utakmice, Hrvatska, Kanada 4-1. Ipak je to razlika u kvaliteti.

0: Petković brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol. Evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: I Toma udarac. Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Stasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Livak, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto baš koza vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Još i da. Uzma

0: Petković brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol. Evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: I Toma udarac. Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Stasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Livak, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto baš ko za vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Još i da. Uzma

I ništa je skromno odavlja i odsviramo jednu staru pjesmu. Najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.